0: naziba n'omumwa
1: abange
0: bwe yaziba omumwa ne tumutwala mu ddwaliro nze nagenderako kuba bayita awo driver n'amuvuga ewaka waaliwo emmotoka kati ne ŋŋenderako bwe nagenderako ne tumujjanjaba olunaku ne lukya nga tannaba ku ddangulu n'olwokubiri nga tannaba ku ddangulu kati olwokusatu weewunyeza ennaku zonna muzeeyi ali mu ddwaliro naye baganda bange nga ajja n'amulingizaako n'amala
1: n'agenda
0: tagambako nti oba atuula awo oba akole ki
1: bali bize
0: bo bali ku byabwe
1: kati
0: muzeeyi yali aweza mu ddwaliro olunaku olwokusatu Katonda nanyamba nadda engulu. Bwe yadda engulu nangamba mwana wange Allah nsobozesezza okudda engulu. Alabika anjagaliza nkugamba ekigambo kino. Nangamba mwana wange sinza kuzaala. Nangamba twakulonda

Ndi kwenda okuwa ekibalo wano nga kyangu ino. Nti okufuna etuliyoni enamba. Kikwetaagisa okuba n'obukaire bumeka tutandikira awo. Ndi kutegeeza nti obukaire buwera.

0: kare nize muisa maganda napa nize maganda shaba ni mfa warugoma ndi musada wabujiri mfa muisa za yate rie bukoli namulwa saza inabawa namulwa saza ni mama irabo tie tantala katambala mawa ndi muisa maganda musada wechitibwa mwageza idembe kawomera uluvu buko luna ulu unji uluvu kakari smart uluvu buke mbo kuru sano kutu waliwa kubuko na ilibantu wale ida panangu wa soni wanyaba wawuli za ladi yenu lero lero polo gulandu ya kujikula mumbera ya Uruwe siunganti ye chidi ye tiki timutu. Wa mkangu hili?
1: Wanji mkangu.
0: Kolida kwa abantu membari.
1: Nizo mkangu wa mkangu hili mpologuma ya Chabazinga, mpologuma ya Abusuga. Atenga nize mpologuma ya Kagumba. Mwene vyo ebigambo, mwene vyo ebitabo, mwene go amagezi, mwene go omutwe, mwene yo emoto kamvira Kagumbe yo kuchalo na mbale nize. Omusada mwene lwada gada omulenzo mulunjo okulingirira omulanga du bayoka amata wano wemba nje waife Kagumba imotoka yange bwemba ntenze jivuga mvira mawina wantale wa baboda babo mbala mwisaku bamala bankungu dia mukia bulaki aibwe bantu segange mulubiri olweyo oli Kagumba wabula sawe nendo bategeza anti busogaro ebyenanda bina mu Uganda biri kuida wano aye kirala kigeere
0: ade ni chaka
1: busoga tugitya imekuti
2: Mpali kujebata ile kumugua Nkambwe
0: Mifajwa kutapu
2: Mnoni miolu vubi Basu ile omugua nga guakamba Nkambwe
0: Ati mifajwa kutapu wakatanku Bato ile kusuma
2: Bato ile kusuma Mukuvuba Chovu wabone nsuma wadigula bei
0: Egemi ya chiba
2: Egemi ya mputa
0: Echijwa kutapu ensi kumukenge
2: Ojoji pima mwekiro
0: Allahu
2: akbar. Ngadiba kubaji nomigo jakuna.
0: Agade baba kukubaye niwe iba muko gwive nuni. Otene iyo.
2: Bitao tuje.
0: Luno lupa sulo titu bangawo.
2: Lukambwe.
0: Olupa sulo.
2: Omuli amere.
0: Tumwesi ganga. Da domuli amere kolaji. Ate empologoma eyi gama sirikiriza.
2: Ayenga nendo kuidukiza abaidi olwalera.
0: Tino tichiba yinula era baseke katono.
2: Ife tuliwo. webuze. Otio wempata lwachi ya izi.
0: Bamukangu ili lwachi alivu.
2: Ya mali hizo luchi iko bakuba ya ikiriza. Ya ila. Tini bamukangu ili. Mpegano zena muganda angibwe yanda gira ati ilayo. Ojio bakobe ndi mpegano vine vindi. Mbe. Tulikuenda luso gandiko okuvwa ena kwedo mwezi dido pakanga abina itanu buonda. Era imomu hidi wana. Mwesabire kuba akabonero wobo sala osobola oswisam mumbera dosalira sala dosalo luda olulama obaswala dosala yongezamu osale ya suna osale ntufu osale dizirayo ngabwo
0: kuba chapa dijimta kudonda budondo
2: kuba mpegane ebwonda chijaba chika abali kuchirega kubali jaso kale gira kuwano enamagera town council
0: oluna kolwo mukaga
2: Oluwa mukaga. Tulikumala kweya. Nga ifeto olekira na magira.
0: Bikuwa ireku.
2: Ndivo na umusa adatu ya ite.
0: Empala alisa. Nagamani galadi yeno.
2: Leo lida.
1: Dada. Amazi magene. Ria bali kunobali. Kupati ya miko gula chitufo babe.
0: Nebio.
1: Nendo tegeza. Eriyo mchalo na kubuzali ya ukarana kibamweta rozi. Atu ulisa ino.
0: Yes sebo. Programu
1: na agenda ino. Ifa abake kufabere.
0: Ifa toto la mahulide.
1: Ani nifo tusabukulu.
0: Ani nife vene busoga.
1: Kwa sabukula mama mutesi.
0: Nife.
1: Kwa musabukulu.
0: Katibacho wakanachi. Echiri kuide chidi ya timu.
1: Ndogele vandeke.
0: Soko wawe kukwaka. Dalibu katano
1: tumale. Mama. Asinga achige mama msawa einawe hey, busoga wano. Ali wano.
0: Sika. Kali. Mutandiki rega.
1: Ali
2: Soko igule mizindalo tugolole tweyande tubake tubawe obubonero batubake
0: kale mukabo mulunji katige maisimu ofune ku center wene ofune ku master gamaisimu ndike star ibiri mwenda musambu star ndala has gamaisimu ndike mot star ibiri mwenda musambu star ndala has zana busogolo bingo be muko lupapula
2: soko ba shaban
0: wampa
2: soko ba menere dilime
0: e milioni di satitun
2: aha
0: abantu bana Baja kufune milioni hiviri. Chitegeze mitu wala tanu watanu.
2: Nga iwe yoko lera wafa mchalonga bakuwa ile mikisa bakuwa ile vulichimu.
0: Weyambe.
2: Nigamu atanu ogafune.
0: Weyambe.
2: Mpegano iwoke yiriza. Nigamu weno ufune etanu. No we ikumi yena ajafu. Mlimu wabe ikumi?
0: Etanu.
2: Ide chansa nuisa.
0: Eee.
2: Gwetwa anize na afunata.
0: Ya sirike.
2: Gwetwa ambuzi zati message ojifuni.
0: Ambuli ya message aye.
2: Asi message njifuni. Aye sende didi ye kutididi.
0: Aye amaziro gaira mungu.
2: Na kubo ono ntimpe gano. Aliti okobera gwaida ya atikuli kugati.
0: Mukagwa gamesi mwani got star. Nibiri muenda musambu star. Ndala hash. Nigamu star. Nibiri muenda musambu star. Ndala hash. Nigamu star. Ibiri muenda musambu star. Ndala hash. Aka sende kano kakube mutube nga muisa nututi.
1: Shambani.
0: Nga weno ni muisa nwaji baba.
1: Nibiri mjabi mpandikira. Kwa na vene mbira vire. Kuna jire China. Yobo hogera kwe vio vya star.
0: Gamesi mwani got star.
1: Ibiri. Luzi nani niko gira frequency ya ready yon hindi. Kwenda kwenye tabuzimu.
0: Gema isi mwenye
1: mwenye
0: ibiri mwenye msambu sita. Ndala. Ah, shobe ulikoverensi.
1: Nti nganga ulikovera. Soko nigi. Sita ibiri mwenye msambu. Sita ndala ash. Ejitu kinoni podcast. Ndoku manga tushigemamu. Buti. Uluwachi gemiamu ni ito enge sambu. Ah.
0: Ate kanuko ubele obuzemu.
1: Ndize na chena anda chiba. Chiriga no. Sawe inabia imwe. Ah. Ah. Iwano kidi nge mitu vino vitu namina uwerele. Naka kupa hachi soboka mwako. Batiki soboka iso. Tibi ya gaili.
0: Muna.
1: Dindali kuidoa.
0: Wewe bali kuyiga.
1: Dindali kuidoa
0: kuyiga.
1: No kusatu no kuna. Apa sigaro bu animole mikira kuiza muno didi.
0: Nada sula. Wewe bali kutayiza.
1: Baba na beyanda
0: niko na. Aniweza weza.
2: Le kan cover. Olujongo tayire.
0: Yesebo.
2: Eh? Bachi wanuka bona bona ni ba mukasa.
0: Ba wanula.
2: Ba ganula.
0: Baba ba wanwire. Allahu akbar.
2: Ono lubale ya tayiza. Kayizi ya yiga.
0: Ya yiga.
2: Kaitaita ya yiga.
0: Yese.
2: Mpegano, iwobo uliko bachi.
0: Mazima geno uko baki.
2: Mpegano, balinde buli inde chili kuida.
0: Abantu waba saze ukuliza ledi yenu. Saa wadino. Bansa, butika ansoke mpe abako ntani bano. Veyande mkuwe ya ande katono. Mkui ilanga tukukwila wa muzindalo. Mbawa ama ulide, aga kasi nze kuba geisano. Mko ze bubi? Anjakwe wayo. Anjakwe wayo. Chino chintu chavwe. Ata tuwide uko nila bantu.
2: Elama no waliga abali kunkoba.
0: Ati mbona ati mbona.
2: Very true.
0: Hey.
2: Aonde ya kwa jambo.
0: Omune na kwa na mchi.
2: Na mune na.
0: Asha nze mbabu koli.
2: Nabako vera. Ntibu wakola no mulangira.
0: Emikisa jidangao.
2: Emikisa jiba mierufu.
3: Diba michi buchi.
2: Mierufu.
0: Kale dada welande. Tuina mitujie.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamu isa mwena mwena abali kuchina no mwena na eno. Chira na muna na katoneze mukaga. Evuba ne batavuba. Nze naba anga kuriva na ilo wale. Kumuiga guno gwenu wanseno. Evu so woko. Agali ya madi ya gaikirire ina. Aye ngira tusalama gezi. Empute dedili kugolole dili kugolole dili kugolole. Tuwa digema tuwa leta. Mpega anoni. Tuwa ati ya matu wakoba. Ntusoke tuize nye. Bamukangu
0: ito. Mimari. Asoka abe mkuu mpoguma. Yari alimuchibuka kuu mpoguma.
1: Dada. Abantu manaba nizolo zati vya kusa agozira mmono. Aye baliku ponapote devule. Lusoga Experts TV. Ku YouTube Lusoga Experts TV. Nigamu otubo nebute devule.
2: Eranga olikutubonanga. Ige ni gamu. Ofune mpia. Ntero kuba kovira anti chigambo bwavu chintu chibi. Bobo mwavu ni mkaire ga kwe gana. Nigamu otista. Ibiri, mwenda, msambu, star, ndala, hash, ofune mpia, omuavu au narubuja.
0: Ati wacho ganobu omuavu.
2: Omuavu.
0: Mwenda kuwa za binduka?
2: Au narubi. Niwe onava, no nirida. Niwe yongera kwa kazi go.
0: Ayo, jolikuwe siganga waivu.
2: Ngozira mluge na agena. Ngozira mluge na agena. Karevana angabali kuladi yeno. Mweteke teke. Chine chiri kuida chikambu. Nde kova kovera.
0: Dada.
2: Na kukova. Nti olujo lwenta.
0: Yesebo.
2: Olujo lwenta.
0: Ate mpologome iga masiriki.
2: Tiru wawere.
0: Mpologome iga masiriki.
2: Lata laifayari ya kavuawa.
0: Mayuge. Kati ya mare ya sima anukorua sande ya kera kwa nukuncho.
2: Elana bakove ili.
0: Tua mbonga kwa
2: katuna. Mayuge yetu waja. Tituwa aja wawere ili. Echari chiri tubulamu chiti. Kuba buchanga lata laifayari mayuge na atola yo mama. Aba ileta kubanga yo kulubulu achigere. Mpega anoni echo nechibaire
0: chisigaire. Me mikisa jino.
2: Bionka. E mikisa jerule. Buli chimu chive mulala.
0: Kwa chivala.
2: Erango umulangira.
0: Yesebo.
2: Nakuba kwa wanti kalivaita. Kalivaita. Kalivaita. Bulangira butimbito tusanga ile bukina. obuseko buva ku ngeri soikulu agairu galana agabona reka itire omukulu meige naye naye iwe
0: mukina binumiye
2: omukina kinumye oba omulangira kamwita omulangira yaiso omukono doze twaitwa kavetolo okugegenga meiwe iwe afumvuge rata isaife gabulana diope ogokuna
0: afumvuge byanda ne byanda empologoma isabire mwene
2: baba yiga gabwe ita baba yiga gabwe ita
0: nze sese bwike
2: gwabala
3: abasamu zikiba mazo kweyanda katumanna abakontani abolwa lero ono no mukontani asoka
0: inama speed milioni
4: onde myoko yana
5: yoko yanda baba
0: anje ruire Oluire.
4: Echinu chituku vya uro na mtu soniwe. Iwa jam maiso wa yande.
0: Amani gambo ira. Ati chi?
5: Nize, mavyo Timothy.
4: Nisebo.
5: Mwile mwigolo za erie busakira mwisaza la lata achaba zinga. Erie buno le bunanu.
0: Echikacho.
5: Ndi mwise kisuyi. Eye vume mpalo mziro mtono mondo.
4: Funto mbala zende pito isano mbigire.
5: Wa mondo mliase, wa mondo mliase. No mwana omuyiwa amulyaka echa mukolo obumpi n'obutanda buli mukazi mulungi wabese kisubi bogema ku mukazi oluganda lufa walemo wali mudankanu ye wajayochi butagula uwo togema ku wamwina buli mukazi mulungi wabese kisubi
4: kale abali ku YouTube ni gamunti Lusoga Express TV
0: owaideyo
4: eri yali kusana ku YouTube
5: kali yoku
0: uja
4: nkutwele gamu
3: Uya tuwa tambuire. Katuliro wokubiri.
0: Lumba.
4: Baba Lumba.
6: Ali kumuzindalo ni nze Ndego Swalik.
4: Ndego Swalik.
6: Nga mwere mwisazali ala tachaba zingiri vugabula. Kamuli district. Chalo na Malemba. Ndi mwise muga ya eye vumoru gave. Omuziru omutono malere. Nga mwise muga ya basi bukabufuma. Basi ngevu na yivava batavale chalo chala tachaba zinga. Ndi mu Uganda yuna yuna. Omubalo kwa wese muga ya gutibwe gutambula. Osekerera mwino. Echari ya muga ya wena chirikulia. Omuso kwa muga ya. Weba kwe tango kulia. Oidanga na akabiyako.
4: Weti amire.
6: Ngoli chamulala. Ngoli
0: tuwa ita.
6: Omuka zata fumbancho.
0: Chidoloto.
6: Chiba chidoloto. Chikoli encho kogwa nako.
0: Mazima.
6: Katalo aliba aliba na akapasa. Katalo aliba aliba na akapasa. Afumvue lata chabazinga.
0: Afumvue isabile mwene mikono.
2: Mwaga akabone. Mwaga akabone. Mpega.
3: Omuko ntanyo wokusatu. Wena bwe kulentombo. Mulusoga. Ndiko.
0: Lumba.
7: Ndi wankabino. Erane simie. Okulika kukai kuredio ya lata chabazinga.
0: Mwene mirimu mbusoga gano.
7: Redio ya wake mkufubonka.
0: Ninangira.
7: Nize Mugabi Daniero. Ndi mwisendego. Yevume mfumbe. Omuziro omutono kanene. Fetuwa vabunolo. Tuwase mvula mpola mpola paka buvuma. Tituwa lua wakasera mpaweka agatu yongele paka bugabula. Badada webata ndikiroko logwe yivwe. Tuwa mama alabu sogono yona. Nenkuni. Eje ife. Ndala gobiye. Titusobola kuvua ungatitu funtie mbala.
4: Funta. Kwe chiruma yetu gire kunana.
7: Omusoko kumye go. Gwampa, gwampenti. Musoko muyego. Gwampa, gwampenti. Kafungiro kaikire, watakabona kumabuli, ngakagweriga. Olina na nengada, taline na kuloga. Musoko muyego. Gwaso kero obutiko, gwafuiru obwami. Bande goniba nande gomuduge, kojawa imwendimu. Wabona kabale, omana anti muganda wange na kaibale wena sagaluka mama mwise kaibale wena misambia
0: kale mkago mwiji
4: baba lekerao kayo gila kufijinjeo neze njecho gila ndi kwenda dada hiki

0: Gandiko. Guno. Mudenene.
1: Mavio.
2: Nata.
1: Tukali mukano meroka naka ndi musoga.
2: Yes, abu.
1: Erina ntabu wali uliraku.
2: Nali uliraku.
1: Aba mwana.
2: Yes, abu.
1: Katame, mukuza alibu aba mwana nabaki.
2: Ntabu. Oyaba mwana mlenzi. Nazalibwa mubani na abagala.
1: Makaya.
2: Ntabu. Aba mwana mlenzi.